Tjeve ku bo a kese a dopje, tuk i pisjele të jo bëbe, nik forma jetu pisto i të starokja, tuk e zik bede